Alhamdulillah ya rabbil alamin. Tato masale aladi. Vincent Jara, ini wula, ini sogoma, ini tele. Al Francisque. Mane juru le kani sibi kona yambi. Adiara mogami ye, fakolita janjodi. Wo fakol le juru kan ka kongo Musa Kamara wo fakol di fakol anyura.

mangan de kabako. Angara boni ma dengu le kabomba ma dengu dengu. Bagi la le bulomba le la tete kumala tungkara ma farani jara jula jate. Kazakai la bagi bani ni nara maga jata tabaroro tu. Mananga lu jigi bani dozo galu jigi bani kede fama lu jigi bani kede fata lu jigi bara tuma yuwa ni jami. Tanya ya saya le roni ni. Ninga miri bagi ma fundi kasinde ra kote oh mako fageta manila. Hey mano bagi tana kumato go. Bagi ni naga bani lo misri ki bagi ki dokar le ra prosa. Bagi ni naga bani lo misra lu jigi kar le kede.